0: wallahu almusta'anu ala ma tasifuna, in san saka a gaba za su kife ka ga wuridi, wallahu almusta'anu ala ma tasifuna, san saka a gaba za su hana ka kulera, wallahu almusta'anu ala ma tasifuna, san saka gaba za su hana ka jari, wallahu almusta'anu ala ma tasifuna, san saka gaba sun hana ka sakat, wallahu almusta'anu ala ma tasifuna, kana wuciya suna hararar ka.
1: Wannan sako ne daga mita 93.1 Arewa Radio.